Ile hanga meru ngeli pumen buek angeli buek ngeli len gara kundi punche o hui punche ak nengken ilen pepe na nele handa bi pomba yo hiena le ngen do ngen tep konda da wen runde ilo dan dan man non no ngeli don tep pinto ka yeni wan to don yena rai pa ta so ka gerin ko le ngan ke no pan to don yena ngen ai mbe nan ne mini min not nengken une mi ani mini minen hui punche o ni min kundi punche ak nengken